0: це Куральська земля. А мода може стати твоєю. І це не шутка.
1: Ваками запахи приходи, а мода з вигодою забери. Ваками запах.
2: А мода може стати твоєю уже в июле. Жаркі ціни, вигідний трейдинг і, звісно, подарки всім покупателям.
3: Реклама ООО «Автоперекресток» ЕН 6674-1126-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоні. Акція до конца июля текущего года.